درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه بخش دوم گزارش ما رو از پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان میشنوید که این پروژه با همکاری یک سازمان غیردولتی ژاپنی به نام CWS ژاپن با کمک مالی وزارت امور خارجه ژاپن اجرا میشه. با ما همراه باشید.

0: 培ってくる知見みたいなのが、そういったら、
1: オペレーション
0: の
1: 中の
0: 段階ができるんで、ビールの下なんだろうね。
2: پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان با حمایت مالی وزارت امور خارجه ژاپن با هدایت سازمان غیردولتی ژاپنی CWS ژاپن که مخفف مؤسسه خدمات جهانی برای جوامع محلی با همکاری نهادهای همکار در افغانستان و شرکت مهندسان مشاور حفاظت خاک ژاپن اجرا شده. هدف این پروژه این بوده که مردم افغانستان بتونن به صورت پایدار فعالیت‌های کاهش خطرات ناشی از بلایا رو پیش ببرند. در این چارچوب آموزش‌هایی درباره مقابله با خطراتی مانند رانش زمین و سیلاب و همچنین ایجاد سازوکارهای تخلیه اضطراری و توسعه سیستم‌های مدیریت بلایا ارائه شده. در فاز نخست که 3 سال ابتدایی پروژه را در بر می گرفت، تمرکز اصلی بر ارتقاء توانایی ارزیابی خطرات و استفاده از اطلاعات و هشدارهای مربوط به خطرات بود. در این مرحله، انتقال فناوری تهیه نقشه‌های خطر، توسعه مواد آموزشی مرتبط با مدیریت بلایا و حمایت از تدوین چارچوب‌های قانونی برای مقابله با حوادث انجام شد. در فاز دوم علاوه بر حمایت از برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای زیرساخت‌های کاهش خطر بلایا از جمله سدهای کنترل رسوب، انتقال فناوری‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای و تربیت نیروهای متخصص در حوزه مدیریت بلایا نیز دنبال شد. حال در فاز سوم پروژه تلاش میشه تا دانش و تجارب به دست اومده به سراسر افغانستان گسترش پیدا کنه و همزمان سازوکاری برای تربیت متخصصان مدیریت بلایا در داخل کشور ایجاد بشه. همچنین هر سال گروهی از کارشناسان و مسئولان حوزه مدیریت بلایا از افغانستان به ژاپن دعوت میشن تا در دوره‌های آموزشی این کشور شرکت کنند. در این قسمت از برنامه با آقای مایومی تاکایوکی، مشاور فنی مدیریت بلایا در CWS که از آغاز پروژه در اون مشارکت داشته، همراه میشیم و صحبت‌های ایشون رو درباره نحوه همکاری با متخصصان افغان میشنویم.
3: افغانستانی کگیرازو واتاشی جیشین کایگای ای نو گیجوتسو ایتن تویکوتو او کانگایرو سای نی نیهون نو گیجوتسو او سونو ماما کایگای نی موچیکومو کوتو نی وا
4: نه فقط درباره افغانستان، من همیشه در انتقال فناوری به کشورهای دیگه یک اصل مهم رو در نظر داشتم و اون اصل اینه که نباید فناوری ژاپن رو همونطوری که هست به کشور دیگه منتقل کرد، بلکه باید همراه با مردم اون کشور فکر کرد و راهکارها و فناوری‌هایی متناسب با شرایط همون کشور ایجاد کرد. در این پروژه محدودیتی وجود داشت و اونم این بود که کارشناسای ژاپنی نمیتونستن آزادانه به افغانستان سفر کنن. در چنین شرایطی همراه با آقای کومینو از CWS ژاپن و دیگر همکاران روشی رو شکل دادیم که در اون به جای آموزش یک طرفه مشکلات رو با هم به اشتراک بگذاریم و برای یافتن راه حل ها هم فکری کنیم. در دوره های آموزشی ژاپن هم اول درباره چالش ها و شرایط موجود در افغانستان گفتگو می کنیم و بعد با هم بررسی می کنیم که چه راه حل هایی می تونن مؤثر باشن. حتی توی تدوین برنامه های عملیاتی هم تلاش می کنیم پاسخ رو از پیش ارائه ندیم و خود شرکت کنندگان به طور فعال به راه حل برسن. هنگام انتقال فناوری برای ما فقط این مهم نیست که چگونه یک کاری انجام میشه، بلکه میخوایم افراد بفهمن که چرا اون کار انجام میشه. اگر دلیل و منطق پشت یک اقدام رو درک کنن، حتی اگر شرایط افغانستان و ژاپن متفاوت باشه، میتونن اون رو با واقعیت‌های کشور خودشون تطبیق بدن. نکته دیگه‌ای که همیشه در این پروژه برام تحسین برانگیز بوده، نگرش و انگیزه شرکت کنندگان افغانه. اونا با جدیت فراوان به مشکلات کشورشون نگاه میکنن. شاید چون میدونن که کارشناسای ژاپنی نمیتونستن به راحتی توی محل حضور داشته باشن، با این انگیزه توی دوره ها شرکت میکنن که حتما یه چیز ارزشمند رو با خودشون به افغانستان ببرن. تصور اینه که ما در حال انتقال دانش و فناوری هستیم، اما در واقع در کنار اونها یاد میگیریم، با هم فکر میکنیم و برای آینده مدیریت بلایای افغانستان همکاری میکنیم. من این پروژه رو اینطوری میبینم.
2: در طول اجرای این پروژه بیش از 100 متخصص تهیه نقشه‌های خطر و بیش از 50 کارشناس برنامه ریزی زیرساخت‌های مدیریت بلایا آموزش دیدن و تلاش گسترده‌ای برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ساختن جامعه‌ای مقاوم در برابر بلایا انجام شد. در دوره آموزشی اخیر در ژاپن، کارشناسان افغان از مراکز پژوهشی و همچنین مناطق آسیب دیده از بلایا در نقاط مختلف ژاپن بازدید کردند و با روند بازسازی پس از حوادث و همچنین رویکرد ژاپن در مقاومسازی در برابر زلزله آشنا شدند. در ادامه نظر یکی از شرکت کنندگان رو می شنویم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نمي متي ولادي افغانستان څخه له پیښو سره د مبارزې مې د ملي ادارې کې د پیښو د وړاندوینې کارپوه په حیث کار کوم.
1: نام من مطیع الله پشتون است و به عنوان کارشناس پیشبینی حوادث در اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان فعالیت میکنم. این اولین سفر من به ژاپن بود. پیش از آمدن به ژاپن امیدوار بودم و بیدانستم که ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته به خصوص در بخش مدیریت حوادث است. وقتی به اینجا آمدیم آنجا شنیده بودیم را از نزدیک دیدیم. ژاپن در بخش مدیریت حوادث بسیار پیشرفته است و انشاءالله این آموزش یک هفته‌ای به ما کمک کند تا بتوانیم در کشور خودمان نیز چنین برنامه‌هایی را پیاده کنیم. در جریان این دوره آموزشی ساختمان‌ها را دیدیم و اقداماتی که برای مردم انجام شده را از نزدیک دیدیم. روز گذشته به منطقه یاماکوشی رفتیم و کل داستان و تاریخچه آنجا را از نزدیک دیدیم و بررسی کردیم. این برای ما بسیار جالب بود. همچنین مدل هایی را که در انستیتوی تحقیقاتی دیدیم همگی جالب بودند. این متدولوژی هایی را که دیدیم اگر در افغانستان نیز برای مقابله با حوادث که به طور مکرر رخ می دهند به کار بگیریم، کشورمان پیشرفت می کند. انشاءالله تمامی مواردی که دیدیم و یاد گرفتیم در مناطقی که با حوادث مشابه روبرو هستند، همین روش ها تطبیق خواهیم داد و روی آنها کار خواهیم کرد تا رو به جلو حرکت کنیم.
2: در ادامه صحبت‌های آقای سادات، یکی از مدیران پروژه CWS آسیا رو می‌شنویم که درباره برنامه‌های آتیشون برای اجرا در افغانستان صحبت می‌کنند.
3: اسمم سید عبدالرحمن سادات است، امرای موسسه غیر دولتی به نام خدمات اجتماعی جهان در آسیا از سال 2021 به حیث مدیر پروژه مدیریت حوادث همکاری میکنم و مسئولیت های مهم ماست در بخش ظرفیت‌سازی جامعه برای تقویت آبی مدیریت حوادث و همچنان ترینینگ های ظرفیت‌سازی در بخش QGIS و مدیریت خطرات فعالیت ها داریم. چیزای متفاوتی که در بخش مدیریت حوادث افغانستان و ژاپن دیده می شود، ژاپن میکانیزم پاسخدهی سریع یک چیز متفاوتی است. در ژاپن وقتی که یک حادثه طبیعی صورت بگیره، اونا بسیار ابو پاسخدهی سریع را انجام می ده و همچنان جوامع در بخش مدیریت حوادث یا در بخش ریکاوری بسیار سهم فعال داره. همچنان در بخش دارایی های مهمی که در وقت حادثه جوامع از دست میده، اونا را بس بر اونا دولت یا اموکست اداره مسئول به اونا پس برمیگردانه تا از اونا عواید مهمی که اونا دارین یا فامیل خود را و اقتصاد خود را سپورت میکنه، اونا را پس یک کیستدی که ما در یماکوشی یاد گرفتیم اون بود که اونجا بعد از حادثه وقتی که تخلیه جوامع تخلیه مردم آسیب پذیر صورت گرفت، بعد از او امو حیوانات یا امو پراپرتی یا چیزای لازم اقتصادی اونا که بود اونا را هم تخلیه کرد که بعد از تخلیه و ریکاوری اونا را پس بازویا سپردن و به این طریق می توانند که عین فعالیت در پاسخدهی در افغانستان هم انجام بدیم تا مردم بعد از حادثه از لحاظ اقتصادی شکست پذیر نباشد.
2: آقای کومینو تاکشی، مدیر اجرایی CWS ژاپن، به درس‌هایی که ژاپن از تجربه زلزله‌های گذشته خود آموخته اشاره می‌کنند و اینکه چطور این درس‌ها در این دوره آموزشی به کارشناسان کشور افغانستان منتقل شده.
4: 今回訪問させていただいた中越地震の被災地の山古志っていうところですね。中越地震が起きて全村避難をしなきゃいけなかったって、2000数百名の方が2日で避難されたっていう。
5: در این دوره آموزشی از یاماکوشی، منطقه‌ای که در زلزله چوئتسو آسیب دیده بود، بازدید کردیم. در روستای یاماکوشی در استان نیگاتا، هنگام تخلیه کامل روستا، نه تنها مردم بلکه دارایی های ارزشمند منطقه مانند مایه های زینتی کوی و گاو های مبارزه هم همراه اونها منتقل شدند. همچنین در مجتمع های مسکونی موقت ساکنان هر روستا در کنار

0: همدیگه اسکان داده شدن تا پیوندهای اجتماعی اونها حفظ بشه. این تجربه فقط درباره تخلیه یا ساخت مسکن موقت نبود، بلکه فرصتی بود برای آشنایی با تفکر و درس‌هایی که پایه‌های بازسازی رو شکل دادند. در یادگیری مدیریت بلایا در ژاپن مهم نیست فقط فناوری‌ها و تجهیزات آماده رو ببینیم. ژاپن امروز به عنوان کشوری پیشرو در حوزه مدیریت بلایا شناخته میشه، اما این جایگاه حاصل سالها تجربه و درس گرفتن از بلایای مختلفه. اینکه چرا یک اقدام ضروری شد و چرا یک معیار مشخص شکل گرفت موضوع مهمیه. وقتی افراد علم و منطق پشت این تصمیم‌ها رو درک کنند، میتونن درباره این فکر کنن که در کشور خودشون چه اقداماتی امکان پذیره. به نظر من این یکی از مهمترین نقش‌های دوره‌های آموزشی در ژاپنه.
1: در آخرین روز پیش از بازگشت به افغانستان، شرکت کنندگان از یک پایگاه منطقه‌ای مدیریت حوادث که دولت مرکزی ژاپن و دولت کنان شهر توکیو مشترکاً اون رو اداره می‌کنند، بازدید کردند. در این مرکز امکانات آموزشی و تجربی متنوعی در حوزه مدیریت بلایا وجود داره. بازدید کنندگان میتونن در بخش تجربه بلایا در میان بازسازی‌های واقعی مناطق آسیب دیده و پناهگاه‌های اضطراری قدم بزنند. همچنین در بخش آموزشی با سناریوهای احتمالی زلزله عظیم توکیو، راه‌های بقا پس از وقوع زلزله و تجهیزات مورد نیاز برای آمادگی در برابر حوادث آشنا بشند. ورود به این مرکز رایگانه و علاوه بر دانش آموزان، بسیاری از گردشگران نیز از اون بازدید میکنن. در ادامه از شرکت کنندگان افغان درباره برداشتشون از این بازدید سوال کردیم. یکی از کارشناسان، آقای ساداد از CWS آسیا، به موضوع فرهنگ سازی یا ذهنیت سازی برای عموم اشاره میکنند.
2: مرکزهای تعلیمی برای نظر و فکر و سیمولیشن و مدلایی که جور میشه برای ذهنیت سازی کودکان، محصلین و شاگردان بسیار مفیده، چون ذهنیت سازی یکی از مهمترین چیزی است که در مقابل حادثه باید ما آماده باشیم. به طور مثال اگر ما چقدر اصرار کنیم، تاکید کنیم به مردم که باید در وقت زلزله چنین آمادگی داشته باشین، اما این موثرتری نیست که از کودکی، از دوره مکتب، از دوره ابتدایی یک ذهنیت داشته باشیم. این بسیار مهمه. چنین مراکز اگر در افغانستان ایجاد شوه بسیار مفید تمام میشه و در آگاهی اما و ذهن سازی در مقابل زلزله و مقابل سایر حوادث طبیعی بسیار مفید است.
1: آقای کومینو تاکشی، مدیر اجرایی CWS ژاپن، طی جمع‌بندی خودشون درباره چالش‌های آینده برای ارتقاء فناوری‌های مدیریت بلایا در افغانستان توضیح میدن.
3: どこが危ないのか、なぜ危ないのか、いつ危ないのか、こういったそのリスクを理解する上で非常にまあ重要な3つの要素っていうのをまあこれまでの研修の中でも取り上げてきて
0: ما همواره بر سر سه پرسش تمرکز کردیم: کجا خطرناکه، چرا خطرناکه و چه زمانی خطرناکه. نتیجه این رویکردمون بوده که امروز متخصصان افغان خودشون میتونن تفسیر عوارض زمین و تعیین نقشه‌های خطر رو انجام بدن. اما هنوز فرهنگ بررسی علمی این موضوع که چرا یک حادثه رخ داده به اندازه کافی نهادینه نشده. لازمه که نگاه ما فقط به خود حادثه نباشه، بلکه تلاش کنیم سازوکار وقوع اون رو هم روشن کنیم. همچنین بسیار مهمه که فناوری‌ها و تجربیاتی که تاکنون به دست اومدن به سراسر افغانستان گسترش پیدا کنند. مسئولیت مدیریت بلایا تنها بر عهده سازمان‌های غیر دولتی یا نهادهای خاص نیست. زمانی تاب‌آوری شکل می‌گیره که مدیریت بلایا به یک جریان اجتماعی تبدیل بشه و بخشی طبیعی از زندگی روزمره مردم باشه. این چیزی نیست که افراد بیرون از افغانستان برای مردم این کشور بسازن، بلکه خود افغان‌ها باید اون رو ایجاد کنن. ما می‌خوایم در کنار اونها بمونیم، از این روند حمایت کنیم و تعداد بیشتری از همراهان و همکاران رو به این حرکت اضافه کنیم.
1: دوستان، امروز بخش دوم گزارش ویژه درباره پروژه توانمندسازی جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان رو شنیدید. سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا تو کیوست با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه بخش دوم گزارش ما رو از پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان میشنوید که این پروژه با همکاری یک سازمان غیردولتی ژاپنی به نام CWS ژاپن با کمک مالی وزارت امور خارجه ژاپن اجرا میشه. با ما همراه باشید.

0: پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان با حمایت مالی وزارت امور خارجه ژاپن با هدایت سازمان غیردولتی ژاپنی CWS ژاپن که مخفف مؤسسه خدمات جهانی برای جوامع محلی با همکاری نهادهای همکار در افغانستان و شرکت مهندسان مشاور حفاظت خاک ژاپن اجرا شده. هدف این پروژه این بوده که مردم افغانستان بتونن به صورت پایدار فعالیت‌های کاهش خطرات ناشی از بلایا رو پیش ببرند. در این چارچوب آموزش‌هایی درباره مقابله با خطراتی مانند رانش زمین و سیلاب و همچنین ایجاد سازوکارهای تخلیه اضطراری و توسعه سیستم‌های مدیریت بلایا ارائه شده. در فاز نخست که 3 سال ابتدایی پروژه را در بر می گرفت، تمرکز اصلی بر ارتقاء توانایی ارزیابی خطرات و استفاده از اطلاعات و هشدارهای مربوط به خطرات بود. در این مرحله، انتقال فناوری تهیه نقشه‌های خطر، توسعه مواد آموزشی مرتبط با مدیریت بلایا و حمایت از تدوین چارچوب‌های قانونی برای مقابله با حوادث انجام شد. در فاز دوم علاوه بر حمایت از برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای زیرساخت‌های کاهش خطر بلایا از جمله سدهای کنترل رسوب، انتقال فناوری‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای و تربیت نیروهای متخصص در حوزه مدیریت بلایا نیز دنبال شد. حال در فاز سوم پروژه تلاش میشه تا دانش و تجارب به دست اومده به سراسر افغانستان گسترش پیدا کنه و همزمان سازوکاری برای تربیت متخصصان مدیریت بلایا در داخل کشور ایجاد بشه. همچنین هر سال گروهی از کارشناسان و مسئولان حوزه مدیریت بلایا از افغانستان به ژاپن دعوت میشن تا در دوره‌های آموزشی این کشور شرکت کنند. در این قسمت از برنامه با آقای مایومی تاکایوکی، مشاور فنی مدیریت بلایا در CWS که از آغاز پروژه در اون مشارکت داشته، همراه میشیم و صحبت‌های ایشون رو درباره نحوه همکاری با متخصصان افغان میشنویم.
1: افغانستانی کاگیرازو واتاشی جیشین کایگای ای نو گیجوتسو ایتن تویکوتو او کانگایر سای نی
2: نه فقط درباره افغانستان، من همیشه در انتقال فناوری به کشورهای دیگه یک اصل مهم رو در نظر داشتم و اون اصل اینه که نباید فناوری ژاپن رو همونطوری که هست به کشور دیگه منتقل کرد، بلکه باید همراه با مردم اون کشور فکر کرد و راهکارها و فناوری‌هایی متناسب با شرایط همون کشور ایجاد کرد. در این پروژه محدودیتی وجود داشت و اونم این بود که کارشناسای ژاپنی نمیتونستن آزادانه به افغانستان سفر کنن. در چنین شرایطی همراه با آقای کومینو از CWS ژاپن و دیگر همکاران روشی رو شکل دادیم که در اون به جای آموزش یک طرفه مشکلات رو با هم به اشتراک بگذاریم و برای یافتن راه حل ها هم فکری کنیم. در دوره های آموزشی ژاپن هم اول درباره چالش ها و شرایط موجود در افغانستان گفتگو می کنیم و بعد با هم بررسی می کنیم که چه راه حل هایی می تونن مؤثر باشن. حتی توی تدوین برنامه های عملیاتی هم تلاش می کنیم پاسخ رو از پیش ارائه ندیم و خود شرکت کنندگان به طور فعال به راه حل ها برسن. هنگام انتقال فناوری برای ما فقط این مهم نیست که چگونه یک کاری انجام میشه، بلکه میخوایم افراد بفهمن که چرا اون کار انجام میشه. اگر دلیل و منطق پشت یک اقدام رو درک کنن، حتی اگر شرایط افغانستان و ژاپن متفاوت باشه، میتونن اون رو با واقعیت‌های کشور خودشون تطبیق بدن. نکته دیگه‌ای که همیشه در این پروژه برام تحسین برانگیز بوده، نگرش و انگیزه شرکت کنندگان افغانه. اونا با جدیت فراوان به مشکلات کشورشون نگاه میکنن. شاید چون میدونن که کارشناسای ژاپنی نمیتونستن به راحتی توی محل حضور داشته باشن، با این انگیزه توی دوره ها شرکت میکنن که حتما یه چیز ارزشمند رو با خودشون به افغانستان ببرن. تصور اینه که ما در حال انتقال دانش و فناوری هستیم، اما در واقع در کنار اونها یاد میگیریم، با هم فکر میکنیم و برای آینده مدیریت بلایای افغانستان همکاری میکنیم. من این پروژه رو اینطوری میبینم.
0: در طول اجرای این پروژه بیش از 100 متخصص تهیه نقشه‌های خطر و بیش از 50 کارشناس برنامه‌ریزی زیرساخت‌های مدیریت بلایا آموزش دیدند و تلاش گسترده‌ای برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ساختن جامعه‌ای مقاوم در برابر بلایا انجام شد. در دوره آموزشی اخیر در ژاپن، کارشناسان افغان از مراکز پژوهشی و همچنین مناطق آسیب دیده از بلایا در نقاط مختلف ژاپن بازدید کردند و با روند با

0: بازسازی پس از حوادث و همچنین رویکرد ژاپن در مقاوم سازی در برابر زلزله آشنا شدند. در ادامه نظر یکی از شرکت کنندگان رو میشنویم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. نمی متی ولادی افغانستان څخه لپیش فردم بریزیم دگی ملی داری که ده پیش دولندوینی کارپو په حیث کار کن.
2: نام من مطیع الله پشتون است و به عنوان کارشناس پیشبینی حوادث در اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان فعالیت میکنم. این اولین سفر من به ژاپن بود. پیش از آمدن به ژاپن امیدوار بودم و بیدانستم که ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته به خصوص در بخش مدیریت حوادث است. وقتی به اینجا آمدیم آنجا شنیده بودیم را از نزدیک دیدیم. ژاپن در بخش مدیریت حوادث بسیار پیشرفته است و انشالله این آموزش یک هفتهی به ما کمک کند تا بتوانیم در کشور خودمان نیز چنین برنامه هایی را پیاده کنیم. در جریان این دوره آموزشی ساختمان ها را دیدیم و اقداماتی که برای مردم انجام شده را از نزدیک دیدیم. روز گذشته به منطقه یاماکوشی رفتیم و کل داستان و تاریخچه آنجا را از نزدیک دیدیم و بررسی کردیم. این برای ما بسیار جالب بود. همچنین مدل‌هایی را که در انستیتوی تحقیقاتی دیدیم همگی جالب بودند. این متدولوژی‌هایی را که دیدیم اگر در افغانستان نیز برای مقابله با حوادث که به طور مکرر رخ می‌دهند به کار بگیریم، کشورمان پیشرفت می‌کند. انشاءالله تمامی مواردی که دیدیم و یاد گرفتیم در مناطقی که با حوادث مشابه روبرو هستند، همین روش‌ها تطبیق خواهیم داد و روی آنها کار خواهیم کرد تا رو به جلو حرکت کنیم.
0: در ادامه صحبت‌های آقای سادات، یکی از مدیران پروژه CWS آسیا رو می‌شنویم که درباره برنامه‌های آتیشون برای اجرا در افغانستان صحبت می‌کنن.
3: اسمم سید عبدالرحمن سادات است، امرای موسسه غیر دولتی به نام خدمات اجتماعی جهان در آسیا از سال 2021 به حیث مدیر پروژه مدیریت حوادث همکاری میکنم و مسئولیت های مهم ماست در بخش ظرفیت سازی جامع برای تقویت آبی مدیریت حوادث و همچنان ترینینگ های ظرفیت سازی در بخش QGIS و مدیریت خطرات فعالیت ها داریم. چیزای متفاوتی که در بخش مدیریت حوادث افغانستان و ژاپن دیده می شود، ژاپن میکانیزم پاسخدهی سریع یک چیز متفاوتی است. در ژاپن وقتی که یک حادثه طبیعی صورت بگیره، اونا بسیار پاسخدهی سریع را انجام می دهد و همچنان جوامع در بخش مدیریت حوادث یا در بخش ریکاوری بسیار سهم فعال داره. همچنان در بخش دارایی های مهمی که در وقت حادثه جوامع از دست میده، اونا را بس بر اونا دولت یا اموکست اداره مسئول با اونا پس برمیگردانه تا از اونا عواید مهمی که اونا دارین یا فامیل خود را و اقتصاد خود را سپورت میکنه، اونا را پس یک کیستدیه که ما در یاماکوشی یاد گرفتیم اون بود که اونجا بعد از حادثه وقتی که تخلیه جوامع تخلیه مردم آسیب پذیر صورت گرفت، بعد از او امو حیوانات یا امو پراپرتی یا چیزای لازم اقتصادی اونا که بود اونا را هم تخلیه کرد که بعد از تخلیه و ریکاوری اونا را پس بازیا سپردن و به این طریق می توانند که عین فعالیت در پاسخدهی در افغانستان هم انجام بدیم تا مردم بعد از حادثه از لحاظ اقتصادی شکست پذیر نباشد.
0: آقای کومینو تاکشی، مدیر اجرایی CWS ژاپن، به درس‌هایی که ژاپن از تجربه زلزله‌های گذشته خود آموخته اشاره می‌کنند و اینکه چطور این درس‌ها در این دوره آموزشی به کارشناسان کشور افغانستان منتقل شده.
4: 今回訪問させていただいた中越地震の被災地の山越っていうところですね。
5: در این دوره آموزشی از یاماکوشی، منطقه‌ای که در زلزله چوئتسو آسیب دیده بود، بازدید کردیم. در روستای یاماکوشی در استان نیگاتا، هنگام تخلیه کامل روستا، نه تنها مردم بلکه دارایی های ارزشمند منطقه مانند مایه های زینتی کوی و گاف های مبارزه هم همراه اونها منتقل شدند. همچنین در مجتمع های مسکونی موقت ساکنان هر روستا در کنار همدیگه اسکان داده شدند تا پیوندهای اجتماعی اونها حفظ بشه. این تجربه فقط درباره تخلیه یا ساخت مسکن موقت نبود، بلکه فرصتی بود برای آشنایی با تفکر و درس‌هایی که پایه‌های بازسازی رو شکل دادند. در یادگیری مدیریت بلایا در ژاپن مهم نیست فقط فناوری‌ها و تجهیزات آماده رو ببینیم. ژاپن امروز به عنوان کشوری پیشرو در حوزه مدیریت بلایا شناخته میشه، اما این جایگاه حاصل سال‌ها تجربه و درس گرفتن از بلایای مختلفه. اینکه چرا یک اقدام ضروری شد و چرا یک معیار مشخص شکل گرفت موضوع مهمیه. وقتی افراد علم و منطق پشت این تصمیم‌ها رو درک کنند، میتونن درباره این فکر کنن که در کشور خودشون چه اقداماتی امکان پذیره. به نظر من این یکی از مهمترین نقش‌های دوره‌های آموزشی در ژاپنه.
0: در آخرین روز پیش از بازگشت به افغانستان، شرکت کنندگان از یک پایگاه منطقه‌ای مدیریت حوادث که دولت مرکزی ژاپن و دولت کنان شهر توکیو مشترکاً اون رو اداره می‌کنند، بازدید کردند. در این مرکز امکانات آموزشی و تجربی متنوعی در حوزه مدیریت بلایا وجود داره. بازدید کنندگان میتونن در بخش تجربه بلایا در میان بازسازی‌های واقعی مناطق آسیب دیده و پناهگاه‌های اضطراری قدم بزنند. همچنین در بخش آموزشی با سناریوهای احتمالی زلزله عظیم توکیو، راه‌های بقا پس از وقوع زلزله و تجهیزات مورد نیاز برای آمادگی در برابر حوادث آشنا بشند. ورود به این مرکز رایگانه و علاوه بر دانش آموزان، بسیاری از گردشگران نیز از اون بازدید میکنن. در ادامه از شرکت کنندگان افغان درباره برداشتشون از این بازدید سوال کردیم. یکی از کارشناسان، آقای سادات از CWS آسیا، به موضوع فرهنگ سازی یا ذهنیت سازی برای عموم اشاره میکنن.
4: مرکزهای تعلیمی برای نظر و فکر و سیمولیشن و مدلایی که جور میشه برای ذهنیت سازی کودکان، محصلین و شاگردان بسیار مفیده، چون ذهنیت سازی یکی از مهمترین چیزی است که در مقابل حادثه باید ما آماده باشیم. به طور مثال اگر ما چقدر اصرار کنیم، تاکید کنیم به مردم که باید در وقت زلزله چنین آمادگی داشته باشین، اما این موثرتری نیست که از کودکی، از دوره مکتب، از دوره ابتدایی یک ذهنیت داشته باشیم. این بسیار مهمه. چنین مراکز اگر در افغانستان ایجاد شوه بسیار مفید تمام میشه و در آگاهی اما و ذهن سازی در مقابل زلزله و مقابل سایر حوادث طبیعی بسیار مفید است.
0: آقای کومینو تاکشی، مدیر اجرایی CWS ژاپن، طی جمع‌بندی خودشون درباره چالش‌های آینده برای ارتقاء فناوری‌های مدیریت بلایا در افغانستان توضیح میدن.
6: どこが危ないのか、なぜ危ないのか、いつ危ないのか、こういったそのリスクを理解する上で非常に重要な3つの要素っていうのをこれまでの研修の中でも取り上げてきて
5: ما همواره بر سر سه پرسش تمرکز کردیم: کجا خطرناکه، چرا خطرناکه و چه زمانی خطرناکه. نتیجه این رویکردمون بوده که امروز متخصصان افغان خودشون میتونن تفسیر عوارض زمین و تهیه نقشه‌های خطر رو انجام بدن. اما هنوز فرهنگ بررسی علمی این موضوع که چرا یک حادثه رخ داده به اندازه کافی نهادینه نشده. لازمه که نگاه ما فقط به خود حادثه نباشه، بلکه تلاش کنیم سازوکار وقوع اون رو هم روشن کنیم. همچنین بسیار مهمه که فناوری‌ها و تجربیاتی که تاکنون به دست اومدن به سراسر افغانستان گسترش پیدا کنند. مسئولیت مدیریت بلایا تنها بر عهده سازمان‌های غیر دولتی یا نهادهای خاص نیست. زمانی تاب‌آوری شکل می‌گیره که مدیریت بلایا به یک جریان اجتماعی تبدیل بشه و بخشی طبیعی از زندگی روزمره مردم باشه. این چیزی نیست که افراد بیرون از افغانستان برای مردم این کشور بسازن، بلکه خود افغان‌ها باید اون رو ایجاد کنن. ما ما میخوایم در کنار اونها بمونیم، از این روند حمایت

0: کنیم و تعداد بیشتری از همراهان و همکاران رو به این حرکت اضافه کنیم.
1: دوستان، امروز بخش دوم گزارش ویژه درباره پروژه توانمندسازی جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان رو شنیدید. سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.